0: to lo pulo le va ngale e fa i mai le fa fifi anga tono fa fa ngalu nga ya me ole me ole ole sael na a e fa nga fo le musika e lulu wa e le fa pe ole a se lungo ta te o inisiva to lo pulo le le leite le o to mal fa nga yo musika ya ole sunga nga ya so felice micaele hi ole kam ki lo mus oi ole ta to taimi le wa valu ne minute o te ai nele se fulu malilua a fai ole na fa to aki mai la ole jo e alofa alofa tu fo ile alofa anga fa pitoa ya mo auto u malava wa ta mine e ole u ta to ye vai e ngole wa uli ya onisi fo fa fainga luenga ya na wa fai my break by be ole time yale ole se fulu lua anga ile afa shu lua afa itula e onisi fo i ya tasi le itula ya ma lo lava ole o dai lua ole zo atilia ya le vai tu il computer ma lo lava a mercili a la guardo se le si sul kilo e fa talo tau matango fiele a vai so a to io e ta ape solo ti munga mama e le mama fa ai olive vela o lo o tu ma lava ile va le lo se fulu ile lo se fulu ma le lima a tikeri a olive vela a ma olive malulu o lo ile va le se fulu ma le tolu ile se fulu ma le ono tikeri o le nala vai mafa na fana o le aso lo se ma tolu tikeri le vela a o le ne ya so e ye va en o o susulu matango fiele la a onisi maenga o lo fa pena on fa paolo a angi mali e le sabili si uma lima kilomita li tu la o lo vainga moa tae au langi li le ili aso ili vai atu i ili e poi le fa furpotu fa salau nei oka matango fie o i Kangaroo Point a aso lua nei ili nei aso ia wai e ia taimi tīmunga fizuzu ia ia ua masani ia ia ia le tātu ia Queensland ia ia o tūlanga nā ai e ia ile vāenga vo ile e māli ole tīmunga a fāpē la vevea tā vale ia ua o te tāwai o na lawe vea e māse e see le awala a ia po watuli le taimi mo ai a langi le le a ele te taula o na lawe vea ing tāwai lua le langi le le le aso a al mele o mai tauwina be vice versa fo ile a langi le le ala o la kāpala lawe vea ai a fo ile a tīmunga be ua fai tete ile lawe vea ai a o lo langina langi le ia ana nafia ia nei fo ile poloka le na poloka ia vatu la mfautuanga pibu na le wa e o sawa sawa lava ia sawa sawa ili tuli a ia po le ita o tangata le itua watu ai e vai po ile le wa toi toi lava na oso tu ilungo lau ta avali a mia nana va ai a o fo ile le tipi solo ta avali po na ile sawa sawa a le lai e tate alu ili fitu se fulu a le da se sawa fitu se fulu ai ai fika la ia ile e fitu se fulu oe, ale pasi umai fo ta avale ni leo, olo no winga la, ele fitu se fulu la kilomita leo ila to, wa, pe afayala alfuo la leo, ole pasi umala to leo, ole valu se fulu le fele le ya, ya, ya epe, ole tu langa la, awa ne itu lia lo sa, wa, ya wa ina pe ifu ngale, ya, ya ole, ole, etate o uma ile wati, ya, pe o vaenga na fautua tua ilava, ina ne ite ipo ya, ole le malulu a e ole tele yo o mangala o lo fau sia fale ele nga taina o awala wo toe fa atiti le a awala fa imamango yo awala yena fai a ole si mele o mai tau wa o te ilo fo na fo tu te mai tau wina i to a i to fo ile pito nu a ele nga taina to a to fo ile street a i awala a wa paka ia ta avale lungo o wala. E le masani ya ifa sa. E paka uma ta avale tutono driveway ya. Ia almela le we. Bo ua fo ile ua tele ta avale e maise o walo mfana we fa inga luenga fo ile fa anga ia tu inga ta avale fo ile o youths. Ia e oa ifo inga le peyo. A o tamai ta avale paula ia o tamai ta avale e ofi tutono o fale ta avale. A o ta avale ne
1: wapoloka ile ale awala e feo lolo la pe afai o le va tele ia se awala o lo voile lo lo street ai ai ai afa pe va itina ale luatu ama le sau voile one way boy ia le na la a e matua I whaingata, I le tū le mātou te iai, o luma o wala, o ainga foilea, o se ainga tasili poloka, a o leala ua sell out foilele a ele faye, oka, oka, ti munga loa la, le pala pala, lunga le au wala, e matautia le laina la lea ta avale voile o loli o mō meo, popcat a meo, a voile e la ua le papala ma whapena ala, Oka oka manga ala e sele fingata mata lia fautua tu I lava e leo se awa inga fautua tu lava ma malu se to ato tu nu wap te ilua e le fua tasi se a o ngā luenga fo I ele maa loa fata atia ia molea vai taimi ia molea maa sina tu langa fapena o lea ua a faivo I lele wa leva ele I faa ngayo ia ia po ole tu langa fo ile tu langa fo I o le taua o le ngalo o le suau a o fainga ta ona tau nuu mai o wata tau ona leva ona fausia ia e pe o tu langa na ia o le ala ua o tau nuu uma mai le taimi e tasi. O ka matau tia, te le ia o fo I le o fale ua fausia ia ai o mga alala ia e la iti ia e whaapea nā ona a fautua tua ia a whaapea vo I la luma o le awala lea o lo ia I lea o ngai luma atu ta sila nā pō lenga vo I lea wa ua tala mai nei fo I nā wale I lua me e pakai vo I ta avalia nai mātua ia on whaapea nā lea ona fo I lea fe o ma I lunga le awala fo I nā lea ia maua se fo I se avanoa e saua I le si ta a vale e se fa inga ta vo ile a ia ai ole felango lango ma ila va ia a ia e pe vo il nele e ia ia le taimi e o so fa ala va tu ai lava se si vo ile a ia po se ma ia fo I ia po ala va tu lango so I fuanga wo o ia ile a le tu lango vo ile o le fe alo fani vo io o ma fo fonga a po o ma Pole ale mafu anga ua vivesi ai ia ona saua ialea, saua I whapela, I nei mga ala a ia whaitete ai lava, ia nai o tatou walo, ia mawhanau. Ele ngatale nā, ia loo whaamaro sia mai lava le lua se fulu le kilomita po I le pikino o tamaiti, ia I te I fo I ua maua tuai fo I ia se sala, ia ele nā fo I vaenga.
2: Ia filo pitanu o. Ae manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa maua fuo me mea e te pe I nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Les you fonga mali le na oswa felice mi kaele o marsa tsa mile o bo luo shuma le ono nei minute luo shuma le valu minute o te ai nei le sfun mal lua va tu fa tsai tele la va o tsai tonu Elena o le Paule o alon fa na o lo o lo o ta alo mai le o ilo atu a ile mamalu le tata ua tunu u ia ua failangi le fōlaunga a le sunga ya hariseta I ke Roma o ia lea sa ngafa mai le au mainga o tata utala I ta alonga. Ele ngata I sa moa ele atu lalolangi atoa I inei le ise mea se vaenga e pa u e fa malu ulu atoa I lupe fa aftai tele lava so ta I mai o te loa si o grandson ele under 19 the state of origin for ilea ma lola o te loa le to tele o along fanau on ole ai se si o le tato ala le nei for ilea nga fa male vainga o le liputia mai o tato for ilea tale ta along ai fa malulu watu au te tari tonu ia o lo mana tu o pea ia I lato uma ia I tato taru sanga a o lo lato tau avina awa pe for ilea e fa ilea tala e fa ia tu e lanua e tasial fesili a where you from e tu sa pena whana I New Zealand po o fea voi po Australia e tasial fesili where you from e tasi di tari tamati Samoa e le whapia a whana vo I lele I New Zealand o I'm a New Zealander I'm a Australian lea ya e tasi la boa foi leva I mai a ole lanu lea a tu lo ulfa a fonga anga a si o tato watinu to lo pulou le ngata I matua grandparents ia ele aveino fo yo alum fa nau ne ia wa o lato luma na ilia a fai fo I ele ole a o onga le lato ta leni a ole a o ta longa oka o ta leni uma ai ese ese awala e a mai ele tua a ia fa onga aina ia o salo mata ma fa nau a ia si o tato what you know a e ia ele vai ngale na mai no fo ile na ine le tai au nei e maa lia fo ilea iai ile nei se tete fo ilea o continental nei Australia mailu ngai Kane se io o ilalo I fea fo se io o Melbourne ia o Melbourne ia o Kane o lunga o le fo ilea o Queenslandi o le se tete nei o Queenslandi a e sau le fo ilea le return flight ale Qantas from Melbourne to Darwin e afe iwa se lau fase fulu malima ele pe pero lau kala ngeng sau ngeile ne tau neile ili channel 9 neile tai au o so fo ili ilunga si o mata mata si fafonga a ole alwatu lai Sydney nga I Los Angeles nga le fikse lau fafiku ia si o tu si la la ia ime ua fai neile le fo ili le ti nga le pe I voile ua avea le taunga tau le swa u umal tu nga pina ua halu ilunga a ula ia se pae voile ua halu ilunga mtau pa se se afei we se lau fasu lima mai le si tu ole se tete o Victoria ili mawa lunga ole se tete o Queensland nga return le nga 1945 ai aluatu lai Sydney a nga I oi ili America Los Angeles nga le fiku se lau fafiku return pe ila o vai nga na vule e fo ile mali e vo ile ele mali e vo nga le konka po leila tu facilia ai se ame o taunga tai pa se se interstate feo inga le le o taunga o fiele o isi atu no ia le tio o voila o tangata isi atu no ona ole e taunga o fie ilo le e si ilia ila le a fape oni a inga la leila lo ime le pone e si ilia ila alua ka fau Thailand ma tu pai ma e la ikiki lo le alua ka fau lo ime le pone e fa hale e tele e nel tele o le a ale ole va anei a Australia Qantas e tasina va inga voile e fatu pumanatu e fa e fatu manatu ai ti ngai fo fai ai si tai mi tulo lo fa fong an as you ta to what you know ole si vai nga le o fo ile le il paper tai o ne le tinale to su limon tau sanga ia le na fo ile na poile ele na aile malie ia o singa nga na poile la tamai ai ele malie ole na lue a au
ele i aula i tua o o fo io fu a vo ie a le na au sa o ai o le in tai le fo ile o vaenga le a ai pela o le tu langa la le na a o o le laki i vo ie o ie tu ainga e ui lava o ina ua o le o o te si tama ua ma ngotu ai to e a to e ea e fo ilunga ia ai ua ave ese ina ua ua fo ina le mau wa ilo matoso ma ia si tina si ai I le pa'u mātū, ia o le pepana al tae au nei, ia o le mwhain whasau ina lo na lima, ia o le ua ave esi ai, ia ai a fo I lea, ai a fo I lea, ai e wha a wha lea, e su so o lawa I oi, I oi o Sydney lea, e tupu mai le wha lawe lawe lea, ia o le tele lawa o, o vo ile o ila tau e fata ma ia vo ile o e ai ile malie o ila tau vo ie o il mele o surfboard a e ile tal tau nunga ni si vai mai o lalo vo ile o le board le ia e ile ta ma I se mea vo ile pese e tai pei e fōlinga o se fin o le ia a o inala e tuli ile malie a wa alu nei la le slide vo ile le vo ile le board le ale ali ile alu ilungo a ia le na e folo ai la le a mau alo le le malie a tilu le le a boile le board le ali ile langa a langa surfboard le a o lalo na la tu di fa pe o se fino le ia le kuli le malie a o le tote le ala o tama tama o le vainga na ele e mua mua e laki lava o le mua mua tau o le malie le surfboard a ele yo ia ia ia na tope mai le a o la tau la I a o boile a fa pe a ia ia e le fa sa o le au au skali o le malie ia e e fo ile le e ai ai o la tu tangata nu ubo ia o le ai fa sa o a e ia o ina le a o fa mai o le fo ile o le alme o species vo ie fa sa o ngata I fale a ia kusala le fa sa o ina le a fa fere tangata le e ai le malie a ia pe o e foi le e si vai nga vo yo Oscar ye e ta von so si si le ya ya why we love a foi le fa ya to a me vo yo vala vala o pa vo ye ma e ta o fie ya ele me fai la vale le a vo le o mai o le mali a e fa ta ma ya vo la tu langa nga yo le time yo a po le a la vale time vo le le e lo ai le mali mo wi a la tu li ya ai a fa ya la e si si la a au ye nai tu lang yo la sa le mali su e sa na me ai ya fa mali a tu too long and now what's I'll get it if I long was a sham what is the money yang I put to tell ya for a pale mali oh ye le I la ah ever very no mali for see I is a more a while ale al wak vingale a more of a pale mali a more moa e mua mua tu yo mata ise mata tau voire sa mo pe fanga u se fanga me me ya ia pe o vaenga na a ai e ia ia te taimi o tō mantu a fōi ia ia si tama fōi lea a o ai fōi lea o o ai fōi si kama Erwin a ia lea na tō e le fōi lea le alwe e ese le a wau o e leo le tama ia ili I mea I o mea olo so si doenga e ola vai I fōi lea o snake ta o mea olo e pito I sili o na matautia fōi dangerous a species fōi ngale a pe ia o fanga fao il tama lea Erwin a ia o lea lana a maliwa ya ile le siu siu o le fai ile a foi le ole ia lea na ale o la foi le e ile upo tato o tunu e fai la ime lea a ele le ia la a to ili liu a ela vea lo e la ile pointil na a ia lea na maliwa ya pa e o vahenga umana ia ole mea foi le ia tau lava ona a ele ngata la leo toi mantua ni a leo tato iei ile o se o ala leo fo ile a o le maua mai la langa tawa ono fa mtara tu po fea o nei le le river 949 river 949 sawa o ile pito nule o dara o le worst place le I mo le pito nule o dara I le a fo ile le aie o tangata e maile tu lo o taifau tu lo
Iwe, le lan sa wai ne yo. Fa pe o bia e pe wo se bo ngale o fa pe o le fa tu bu va la vela ve a le o se une a o e pito e sili a on vo ile ale ile fo ile le e fa ta ma ia vo ile le ole o maile a ai e maile o tangata ah dangerous of your dogs will hear eling at the valley neighborhood ball of will fa really fa sava valley material fa pena ia olena atonu fo ila leng at selena ai ol me vo ile o ole o at vo ile to family tasina vainga ia po ol vainga vo ile le mitcha wa ya ya isi sabub vo ile le lo la tu la va tsanga sa vo ile mitcha ia to family la vai olena pe ile tasina vainga fo ina ia taro ia a tau fa vonga mai tara o to vo ile le ia ia tai fau ia o wai ever mai isi mai ile o kai fau ka kai ongor kai mau Fea tu e vo, ya. E vo ile, si silani, ya, ya. A wa o se fanga fau, ai fo ile a wa, ya, ya le taimi. E fo ina le fapea, ok, le tai tai, e le tai tai, vo ile le, e si a umaile, e se le, e fo ile a, ai, ya, ya le taimi. Ei ale taimi snap ai ai ai lal mafu angai le ngofo ngofu le maili pibu ngale pibu e talar to ina ana awa isi se maili poto sa poto tu maili lo le vahenga fu le le au faalung kaka ia na o le vahenga na le e au mai nei ia a fapia fu ina ite ua ave fu ngale pu ua a afia fu ngale ia se fu se tu fameli ia ae la a o se fanga fao e pele I le whanau ta singa vahenga wina ia wai pe au le sita ngata ia ia tou e se le fai mia ora tu lau le ngangana ia utato ho o uma ia I pe au le sita ngata o le a inga faile leile a o maita maiti pivona le e o e faa sa vali ia ia ile taimi foina le a ele mfeia ia wa e aisi wo toi ai ele maile ia le ia onas papena toi you know ia pa o le tulanga na ia fai tete fo ile na vaenga ole le tulanga le Oh, he looking at Pauline Hansen. Tayao, Afashulua, Otili, Afashulua, Paul Afale Valu, Afalfitu, Yatemitonua, it was out along, Rafael interview, Wamakwa popular, looking it, Yale, eh, while I know it, Lina, I love it. Ian me la la le la le un faya kwai ali ai me si fa longo o la la me le o tupu o turn around oh my lover ya australia uma e na lango lango wina le parti le lepa ai fa atu mau le la la sa o la ati si po lai I vo ile ai il me le tala no ma yai ia le tene ia tama itai oka Ya, tarsia, jele fo I polo misi ale, ale le pala to wia ua, ya ae pe o, vai ngana, le ya, oka, mana ya ole, ole fo ile ole, fta winga fo ile, por kiki ya, ya, iwe, au mai fina ngalo lea, mai afa pia fo iwo ke lea, o meno polo misi ya, ele mese meno au fai ya, ya va pia ya, o sil pengurosi oe. Ya maili si vaenga io me fa pena pese nei ta fa pito atu ia mona e ta mam tina matua lo fa pena na ia tonu mauta ngase ngase tonu fal pui pui ia tonu fo io o no fanga tanga ta matua ia po tonu fo io lao ma mauta ia po fea fo ili mea o e ma futa mai ai ia pese nei ta ina tu fa pito a mo o to uma te tonu lo manuia o to uma ili nei fo tu la la uli anse te fale moi la uo

0: Ia, lea wa se mai se furu minuta wa te ai nei le tolu. Ia, ia se taimi. Ia, o lea tau se ki seki a kwa rufi kako news. Ia, fia faa fa fonga fo ina tato tala mai meo te tupu. Ia, le ngata fo I, o ana le lare na fai fono tele mfa maa malama se le ni. Ia, ia, mo ia le tau te faa e glunga le Facebook, bo I ori telu ta ngata wa maa malama le se le ni mara tala le tupu. Ya le lia tato fafonga saha o hapo le stala moni mai I. Ya, na, to fafonga le iai. Ya, au ne ngaro, a manga e mori se lo fanga po se musika ke manga oi. Konu lua faa o, vaduongo, vaduongo, at kakongo mele ke vidi mai iai. Ya, lo faa tale kula fai ngaruenga, ya po se musika fo I mori, mori o nyo lo fanga. I se pele ate oe po nyas faa nao vo, po tas fia fia. Hava mal faa lualo.
1: Malofa tete to io e Samuele tunu pele ya on o tulanga ma sania ta to poklame ele ma failava o la fa a mutalia ya ai le momolia tu fo I wa monia taito ma upu o le wa to fuwa wa vai telefoni u ma to ina ma ma ngai lo ma tu le wa ma wa ya tala mai a A tulanga le ia ia nisi o lao lako a mana umia lava tulanga o tatou tala fo ma I Samoa. O le mea lea ia fie fie fo I le loto ma le nganga ma le a. Ia e fo I e tu I nātu o tatou a ia tatou tala fo I tu I na sa o mai ma tapena ina fo I ma fo nga inga. Ia o no lewa fa ilo fo I le fenga tato o le mea lea. Ya Samoa le tunu pele ya la tato fenga I lo ma tato tala fo wa ta pele na ma fonga ina fo I ma sa lo ina le fenga ya tipi au tanga vaya
2: fo ele na yo tala fo mai Samoa au ina sa mai mo ore ela le tio falong longo le radio Samoa tasilima I va tolu amo
3: tato fenga I ma futa le nei sa fo si mai lo fa fonga Wa fa mautu mai e le komite le malolo o ngālulu e I tāpenanga o le tongi nātu o le tau I tupe e te furu miliona. I tangata ma a inga o le I tū malo sa fata fa pēa pisi nisi tau tūlisi. I tu tonu o le I tū malo. Tanu mai māsina wa tua na ieo o mai le māsina nei o yuni. E le ise tau I wa te tongi nātu. O mafua le tūlanga o na iei nisi o tāpenanga sa to e fatino e le komite. Ona mana o mianga mai le mtanga ruenga o tupe le malo. Le aolo ngafa ma le faa matu ina atu se le ni o tawi, e ta iafe se lauta la mo le tangata e to tasi. O ia ta penanga fai fai peana to e sui aile nu mela, o le ao fai o tangata e anga vaa ile tawi, ma ile valu afe iwa se lau valu se furu iwa, ile se furu afe faa se lau lima se furu fitu. O malienga yala I pepa o MOU, po o le Memorandum of Understanding, o lona ao fai inga yafe lua se lau lua se furu lima, E mai lea o fa'inga, e iwa se lau lima se furufitu marienga ua mae ona sainia, ma ua ao fia aile siria I leono afe tangata, ia ma o marienga ia watu inatu nei lima tanga aluenga o tupe le malo. Mo le lato unga aluenga e te walunga le tu inatu leo se le ni o tawi, I te unga tupe I fale tupe se ese.
4: Ia o MOU slani, ona ia ia, itasi e ia a inga voie, ia o te pio tameti pepe, E ia foi ana tanga tele ia ia masi tu stupid ah e tu sa la le MOU le e fai ia ona fai le memorandum of understanding eta si tanga ta o se ainga ia na se sainia ni si tanga ta ma e lima ono fitu lose food anga I tua lose food ia ona ngalo ngatele tele lana le sa tau fai ah ona na fa nga solo terminate ia ole kau fai foi le fa mala mala fa multinoa verify ia tanga ta nei e au fai au fie tono se memorandum of understanding. Ia ola fa inga lau tato MOUs. Ua ola fa ingo MOUs na fatin develop mai le na luenga na tato komiti. E afe luo se lau luo suma lima. Mantua le umana uta ua tuore fai nubele le sifu afe mantup tangata. Ala fa inga lau MOUs leo umanga na develop mai tono le. Takole fa inga nei ya fa lu se la lu suma lima wala fa inga MOUs wo umo on a sign wa umo lo na fai on fai wo le singa lu nga verify u matanga tani tono le MOU ya e iva se la lima se fulu mal fitu ya MOUs na le wo mai on a sign o la fa inga la MOUs o le wa mat no ave o le tatu bank il tatu Ministry of Finance e fitu se la fast fu malono ia la la ave o le tatu le ba inga tatu Ministry of Finance o la tau e fa so so ina mai tu pele iva se la di mas fu mal fitu MOUs o mo na sign o la fa inga MOUs mai le iva se la di mas fitu le la mo moli o le mof fitu la fitu se la fast fu malono longo inga le tu e si MOUs la itia le to e faile se mato nga lunga la chichi de tau fatino e fitu se lau fasu no la la ave ol pen ya e mole a matolono fatino ele la tau nga lunga ele la fuela la tau process a una e tau na alu la audit ya me umana ale uta pin uma tau mato le information there pe ona ya ele fatata no nga male verifying o tanga tani ya la la ave lo ol pen ya no inga na tas e ova tu mole uno wa fitanga tani wa le wa la ta maila nga bae for payment e mo le la to sele o le nga venga na la u e ta to nga venga ya o la u fa solo lo le le vetting process mo mulian na ta to Ministry of Finance ya on al bulli to no accounts ya pe la na u ta u al te mo mo a wa a fa pe la mo la u mo u e se furu lima tanga ta la to no la u mo u le nsei ni wa pe o simi e se furu lima tanga ta o le account simi ta si ruotor fa rima o le account la na number na sim la alwa tu umba yai le amount ta ngata ye se fulu bim e tu sala pe o pe o le te ta uno fa ma la matu i auto afionga e le tu ai ngatu stala ya me se fo ye o mo fa yo no fa o no mo mai le ta tu a ta ta no ngani ta ya pe o ngalu na tele la vala na o le ta fa ye verify uma ta ngata nei ina umo e foi o ni tatu to pisa pa pe o ai a pio le tu langa na le sa fai ama le totoa a le le ya le fai ma le tipilo ya ima to sia kim to sia ya ma o lo fa ma le ina umo le le processa le tatu malo fa ma le ina tanga tane ile me tuto no release le sa ni lo le mo yu ya ave lo le o le bank le Ministry of Finance ya mo na to ngalwenga
3: Le taitaifono le komite le malo fengai mga aluenga fasoa swani, ini a fianga le ngā taifale mai suau umasaa, le fionga ia fui tupai mausi manu. A fue leo fainga sifuru afe faa se lau lima sifuru fitu tangata o safata, e maua le taui afe se lau tala, leo fainga le se le ni aluai, e sifuru tasi miliona, lima se lau mare lua afe male fitu se lau tala. E le fai tau inai pisi nisi tau tangata ta fau e fa, o loi le tu malo e anga wa afoi, i le tau i lea e fa tino atu la e le mta ngā ruenga o tangata ta fau mai fafo. O le pūlenga le ave iei tupe mai le tau i e se furu miliona, o nā ngā i le iei i lato e ana ia pisi nisi, e ave iei fa mau maunga o vaenga o lato pisi nisi tu lisi wa fia, ona o le ngoto ai o le manuwa o le mana wanui, i ngā tai fale o le tu malo sa fata. I le tau imo se vaenga le fio ango si umu ua whaeloa le teitei fono le komite le malo, e lei titi ifo mo le whaamili ona ta la le tupe o le awhaatino ai. Ai o le aiei se teimi e fono ai le komite, mo le talanoina o le a fua fuanga. O le fsoa soani le malo e ala i tau i tupe mo a inga, sa wha le ngaina mea tō tino tau e le tise e mafua i le peo le wila po le tise, i le tau sanga le tenei. Tau se lau ono sifuru ono a inga wa talia tal sanga, ma ua maua a lato utau i tupe. He leo mwfeo na faa iloa ele ofisa sila na tanga aluenga o puna ofa na natula masiu si umanga, o ia leo loo teite ifono le komiti faa ufautua, mo faa na vilami faa fua se imatu ya, leo fa inga o tupe o ia taui. A ele feilo inga matu istala sa ia faa iloa ai, o le tele lava o mea totino sa faa leanga ina, o pusa aisa ta atitia, Ia mamasini e pe o TV, auli, tipoti, maulo, tunu alaisa, e alu umaile le tise. Fali ele ofisi sirio mtanga aluenga opuna o fali na tula masi usio manga, sa ilo ilo ina umatalo sanga mafakmaria ina aie le komiti. A ilea lawa viso a soani ale malo, e iwa kompani alo ilo ilo pea alatu umatalo sanga, ono alo iei nisi o tapenanga alo fanga solo. Ai alo fua fua e tusa maletasi itesi malevalu. Miliona ta la se vai ngā tupe whaalu i le tau i o masini tau i le TCA company na whaale ngai nā.
5: O le taimi nei, e tato households ia e tolu households o le kwiri taimi nei, ma le sfulu lua households o le fiu tau mawhai a contact. Rono o ina wala, ia, i sfuru li maa households, mai le tolu se lau uono sfuru ma le ono households lea wa umana wha maunia. O le majority lau wei o le Ministry of Finance, wa uma fwoi na tomi le majority. Pea le tulanga na le tu ina ato, e se whamtalanga, a iai lava se, e le imaua lana taui, a wa umana wha maunia lana tausanga, o le tala tato, Ofisa tu tonu ia fafso tai mai ai po ia se tu la no ai a ma to fa ma ma ma le ia to se la wono su ma leono tanto ai na households ma le na to se la wono su ma leono to tonu tanto households o le query ma le tanga wengo tupe ia ma le suru lua le ta ma fa ia e contact e ma se se tu la na sam talana ia a ma e a loa le to sanga fa tupe le ma wala ba se so tainga Ia ona mai mawhila ia o le tūlanga ia ia ia tātou tāsangi.
6: Sire tu lai tātou hausun o atonu o la tōnu. Asesta ia sāpa le rei na te mine sāpa le tōnu e le elkisi.
5: E te leo tātou hausun o tātou asesta māsangi ia tātou āinga e whakmoe moe e tau singa o tātou āinga. Ia tūlanga fo e le ngāu sese ingo tau mawhtanga ia mai tūlanga whapena. Te leo tātou pusa aisa na mai tau ina o lo huna sa whabion whaleanga ina. Sal foi un fayo na sal noye de afio ma te te fono o tu langa la va fape na le na claim me tato ai na ave foi le priority e le tato komiti ina ia ave le fa mo mo ai tato aseta ia fa nga mo le tau singa ma soi fono o tato ai na te tas e ese ese la mai tato company
6: le ale mo mo le tau ide mo e household ale ale mo la
5: ele ia se tapula au ni tau e fu